0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade i dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
8: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet.

0: God morgen, god mandag. Takk for at du startet med oss i Radio Rock. Jørn har med på sendt Ida.
1: God morgen.
0: Og vi gjør vårt beste for at du der ute skal få en fin start på uka og mandag. Hvis du har en litt sånn tung nå etter helga, for eksempel, så er det ikke alltid bare det hjelper med kaffe. Av og til så trenger du litt ekstra også. Og vi er jo nesten litt som en slags sånn der 24-7 julenisser.
1: Mener du det?
0: Ja, jeg synes det. Vi har altså, vi deler ut sånne ting over en lav sko.
1: Ja, det gjør vi.
0: Det gjør vi.
1: Masse premier.
0: Masse premier. Så når du skrur opp på Radio Rock, så er det ofte sjanse for at det er et eller annet kult. Og denne uka er det dritfett. In Flames kom til Oslo Spektrum 29. april. De har med seg Trivium og et par andre band. Og vi deler ut to billetter hver eneste dag i dag.
1: Det er ikke verst.
0: Det er ikke verst. Så hvis du der ute tenker sånn da, faen, jeg skulle gjerne lykke til å sitte Anders Fridén og ko i In Flames i Spektrum. Send en sms, kode rock til 2033.
1: Hvem var det da?
0: Det var en vilkårlig nordlending som hørte på nå og tenkte, men du trenger ikke være nordlending, du kan også være fra Østland eller andre plasser i landet. Alt trenger sms, kode rock til 2033. Fortell meg hvorfor akkurat du skal få de to billettene. Det kan være det, du sånn, er blodfønn. Eller det trenger ikke være nordlending. Det er min go-to-dialekt. Jeg elsker In Flames, jeg har alltid gjort det. Jeg vil høre Cloud Connected, så det kan være det også. Plutselig får du en telefon av oss, og da stikker du av med to billetter til In Flames i Spektren. Mens du gjør det, sms-kode rock til 2033. Her er de på Radio Rock. God morgen.

0: Ingen ringere enn Dave Grohl og hans Foo Fighters fra There's Nothing Left to Lose på Radio Rock. Låter selvfølgelig Learn to Fly, og du hører på
1: Stopp med Jørn.
2: Radio Rock.
0: God morgen til deg. Jeg er Jørn, har med produsent Ida.
3: Hallo.
0: Som har sett en overskrift på TV 2 nå. Og det er en overskrift du klikker på, for å se det sånn. Det står har fått nok et helvete for folk. Og når jeg ser det, så lurer jeg på hva de har fått nok av. Er det, liksom, er det en plass der noen liksom, dumper sånn farlige avfallsmidler i sjøen, der de bader, så de får syreskader? Er de okkupert av en fremmed stormakt? Er det borgerkrig? Hva er det? Så er det helvete for folk. Klikk inn, så er det folk i Lofoten. Det er litt turister der. Ja, litt turister der. Det er et helvete for folk. Og så vil jeg si, nordlendinger. Er det ganske dramatiske folk her?
3: Ja! De fremstiller seg selv som veldig barske.
0: Det er 0-100, ja, for de skal være sånn «Ja, ingenting går inn på meg! Jeg spiser fersk grateng og lys etter krabba her!» Men så med en gang så er det sånn «Åh, det er et helvete her! Jeg orker ikke! Jeg tenker på å flytte herfra! Åh, herregud, et helvete!» Det er liksom, det skal faen ingenting til! Og så også, da intervjuer en eller annen fyr igjen sånn, for de har selvfølgelig startet en sånn Facebook-gruppe sånn «Overturisme i Lofoten! Nå har vi fått nok!» Og så, de er så dramatiske, de snakker på TV 2, for han sier liksom, de snakker om at de gleder seg til turistene vekke. Og det er ikke bare sånn at de gleder oss til turistene vekke, det er sånn, vi gleder oss til den svarte høsten og vinteren nå, det er sånn der, det er sånn Kari Bremnes dikt, det er så dramatisk.
3: Den mørkeste tida
0: når is i lungene mine fryser, det er så jævlig mye greier, altså. Da skal det ikke være en sjel igjen på øynene, da kan jeg sveve som en føniks opp til sola, men det er ikke noe sol for den mørke tida, jeg lever i et helvete, men alene, uten turist. Det er liksom nordlendinger. Ja. Det er mest dramatisk i landet. Men det beste er på slutten av denne saken her, som jo oppfattes ganske alvorlig, sånn nordlendinger sitter og greier, så står det også «Send oss din beste sommerhistorie!»
3: Nei!
0: Har du vært

Evanescens låt er selvfølgelig kommet andre noen minutter over halv ni på en mandag. God morgen til deg, og takk for at du henger med, Egeon, mann som styrer skuter, sørger for at du har ekte rock på morgenkvisten. Hvis du keen på ekte rock, eller ekte metalcore på den store scenen, så må du spisse øyrene nå, fordi hele denne uka så deler jeg ut billetter til In Flames og Trivium i Oslo Spektrum 29. april. Hvis du keen på det, sms kode rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med de. Så du har gjort det, så kan det være du som får en telefon om få strakser rett etter en dio.

0: Dio, stand up and shout på Radio Rock straks 8:50 på en mandag. Du hører på
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn på Radio Rock.
0: Skal jeg love deg at du gjør god morgen og god mandag. Jeg heter Jørn, og hele denne uka så deler jeg ut to billetter hver eneste dag til In Flames og Trivium i Oslo Spektrum 29. april. Hvis du keen på det, sms kodord ROCK til 2033. Fortell meg hvorfor du skal stikke av med konsertbilletter. Hvis du har gjort det, så kan det være du som får en telefon akkurat nå.
2: Hallo.
0: Hei, jeg har kommet til Kjersti.
2: Ja, det har du.
0: Hei, hvordan står det til?
2: Nei, det går bra. Jeg holder på å gjøre meg klar til å sykle til jobb da.
0: Åh, du sykler til jobb, ja?
2: Ja, ja, ja, så, og så lytter jeg på Radio Rock selvfølgelig, mens jeg gjør det.
0: Ja, det også en sånn bra, bra kombo det. Trening og rock, det går hånd i hånd.
2: Ja da, det gjør det.
0: Ja, og så har du også deltatt i den her In Flames og Trivium-konkurransen vår, Kjersti.
2: Det har jeg.
0: Ja, og da lurer jeg på hvorfor skal du stikke av med to konsertbilletter?
2: Nei, jeg har jo veldig lyst til å ta med meg datteren min da, som er snart 15. Hun har jo en drøm om også gå på metallkonsert. Hun spiller jo også bassgitar og elgitar, er liksom litt sånn kul berte da. Og drømmen hennes er å gå på metallkonsert og så gå i morsbytten.
0: Oi! Ja, hun har aldri vært i morsbytt før.
2: Nei, hun har aldri vært i morsbytt før. Og så har jeg sagt at jo da, hvis vi kommer på konsert, så skal du få lov til å gå i morsbytten. Og det, jeg har jo aldri vært i morsbytten jeg heller, så da skal jeg være med da.
0: Ja, så det blir to morsbytt-debutanter i så fall.
2: Ja, ja.
0: Ja, men vet du hva? Da sier jeg gratulerer, Kjersti. Dere skal på In Flames.
2: Nei, ok, kult. Så gøy. Da vet jeg, nå skal jeg si fra før jeg sykler her til Huberta, så jeg er klar for å gå på skolen nå.
0: Ja, ja, det er jo sikkert en bra start på mandagen, det.
2: Nei, dette var knallbra.
0: Helt strålende. Vær så god, da får dere kose dere på In Flames og Trivium, og ikke minst, ja, vet ikke, ta det med ro i morsbiten, det er kanskje ikke det det sier. Kos dere i morsbiten.
2: Ja, du skal prøve så godt du kan.
0: Ja, kjempe. Ha det.
2: Ha det.
0: Og du kan gjøre som Kjersti, send en sms-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med konsertbilletter til In Flames og Trivium i Spektrum 29. april. Men hvis du gjør det, her In Flames.

0: Metallica her på Radio Rock. Until it sleeps. Og en som ikke hviler på laurbladene eller sover nå, det en svært våken herrmann som har fått i seg opp til flere kopper kaffe. Nå det ikke det? Du på kaffe 2, 3?
1: Nummer 3 står opp i 6:30 i draget.
0: Ja,
1: det tre dette. Unger, vet du, som skal ha matpakke, så jeg må opp tidlig.
0: Sakte men sikkert så bygger Torkel Torsvik enten et fotballlag eller en slags privat her. Det vet vi ikke, men uansett, han her og nå med oss og skal fortelle oss om ukas episode av Gammal Maiden. Hva har du å by på?
1: Ja, det del 2 av mitt besøk hos han der dansken som har verdens største Iron Maiden-samling.
0: Ja, han samler kisen, ja.
1: Ja, over 10.000 ting.
0: Men hvordan det å lage podcast med 10.000 ting og han sier sånn, skal jeg se på den her? Og så sier du sånn, ja, den var fin. Det hele podcasten?
1: Nei, det som så bra med han
0: karen her. Må du beskrive alt?
1: Han har en historie bak hver ting.
0: Ja, da blir det to episoder, for det blir jo fort da.
1: Ikke sant, og det gode historier vil jeg påstå. Og jeg kan jo fortelle historier bak favorittlåta hans av Maiden, som vi straks skal høre på her, for han jo bombeekspert i forsvaret, han karen der.
0: Heisann.
1: Var i Afghanistan, og ja, det smalt rundt den der, kriga mot Taliban. Men da slapp jo Iron Maiden et nytt album mens han var der. Så han var på satellittelefon med dama si, som spilte av det nye albumet, og han satt og hørte låta i religionskrig nede i Midtøsten.
0: Oi.
1: Så hører han da låta For the Greater Good of God, som Bruce Dickinson har skrevet om det absurde med å krige med religion som bakgrunn. Så han... Han hadde et øyeblikk der. Plutselig at det var farlig å drive og ringe og, for da kan jo fienden høre deg, ikke sant? Med sånn lytteapparat
0: og sånt. Ja, det er sånn greier,
1: så, men han sa, nå kan jeg dø som et lykkelig menneske, for nå har jeg hørt det nye Maiden-albumet.
0: Det så galskap.
1: Ja, da du fan, ass.
0: Ja, han er jo gæren. Det var jo bare innrømme, han jo gæren. Men hvis du vil høre Torkel Torsvik snakke med en dansk gærning som beskriver alle tingene han har, som den korte versjonen av den podcasten, sjekk ut Gammal Maiden, blant annet der hvor du hører på dine podcaster og i radioappen, og nå skal du få altså en jævla lang låt. Iron Maiden, For the Greater Good of God. Kunne ikke vært en kort låt, vet du. Det hører du på tittelen.

0: gode gamle UFO på Radio Rock, Doctor Doctor. Du som har vært på Iron Maiden konsert, du vet at det her er fast intro-låt før Iron Maiden går på scenen. Så nå passer det bra å fortelle at det har kommet en ny episode, ja, i podcasten Gammel Maiden, der jeg har vært innom Danmark og møtt han som har verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting. Og han tok meg med inn I et kjølerom, sikkert 12-13 kvadratmeter med bare Iron Maiden-drikke. Hør på det her.
1: Alle de her Iron Maiden-øl er forskellige. Og fra forskellige lande.
0: What?
1: Ja.
0: Til og med en Sun and Steel Trooper. Og så... What?
1: Alt sammen er Iron Maidens samarbejde med forskellige bryggerier. Mest Robinson fra USA eller fra England, men også med alle mulige andre lande. Der rigtig mange lande, der laver Iron Maiden. Og så laver Iron Maiden jo vin.
0: Viner, og ikke mindst Rime of the Ancient Mariner, rum.
1: Ja, nu de jo rykket ind I det hard liquor, så nu ser vi nok også snart en whisky, tænker jeg, med Iron Maiden.
0: Rasmus Stavnsborg, dansken, som har over 10.000 Iron Maiden ting, og del 2 av intervjuet ligger nu ut I podcasten Gammel Maiden, og den hører du så klart I Radio-appen. Så lurer man jo på om det snart kommer en run to the pills, da. Maiden på Radio Rock.

0: var jo fra en annen planet, han her karen. David Bowie fikk du her på Radio Rock, og klokka har passert 5:30, og nå det en annen legende det skal handle om.
1: Ukas Radio Rock-legende.
2: Radio Rock.
0: Og da sier jeg god mandag til kollega Erik Sharma.
3: Halla.
0: Halla Isen, klar for å prate om Keith Moon, eller?
3: Oi, oi, oi, oi. Det trommis, det.
0: Ja, det trommis. Trommisen av alle trommiser, ifølge enkelte, i The Who. Og på mandagen det 48 år siden han død i 1978.
3: Ja.
0: Det vil si at han død en måned etter at jeg har vært født.
3: Tenk på det, du. Faen, du født på 70-tallet, du.
0: Ja, det kommer sure oppstøt.
3: Ja, men det så gammelt. Ja. Men du, gammel som du hva slags forhold du har til The Who? Ja.
0: Nei, men det jo liksom før...
3: Du har jo The Who t-skjorte på deg i dag, da.
0: Ja, jeg har faktisk det.
3: Ja, ja, ja.
0: Det.
3: Den litt fin også. Hvit med litt sånn gammel type font. Tøff, altså.
0: Akkurat kjøpt med
3: den. Ja, ja, ja. Jeg har ikke sett deg med den før.
0: Og så har jeg ikke vasket den, og da puster den ikke ennå. Så jeg har svettet noe jævlig i dag.
3: Ja.
0: Men The Who, ja. Elsker det. Visste ikke hva det var da jeg var ungdom og hørte ingenting av The Who før jeg var litt sånn oppe i ja, 5-26 kanskje.
3: Ja,
0: har en
3: litt
0: bror
3: sånn late bloomer på The Who.
0: Veldig late bloomer. Har en lillebror som trommis, og han får han høre, må du høre på.
3: Ja.
0: Og sendte med meg en CD som jeg kan huske, og da, ja... Alt snakker om Zeppelin og Sabbath, men hva med det her da?
3: Så, ja, ikke sant? Riktig.
0: Så det, for meg så er det vanvittig låtskriving til tider. Mm. Veldig mye rart til tider også.
3: Veldig mye rart til tider.
0: Men hvis jeg skal velge,
3: ja.
0: Så blir det nok noe fra Tommy i dag.
3: Ja, har du sett filmen?
0: Jeg har sett del av det.
3: Å fy faen, det det rareste ræle noensinne.
0: Sjukt rar story.
3: Ja, ja, ja. Filmen er så rar.
0: Ja, og det er noe Elton John der, og det er Tina Turner, eller hva farsken
3: ja, det er mye greier, ass.
0: Som dukker opp i den her, når Pinball Wizard blir spilt, da. Ja. Det handler jo om en kar som er blind. Og døv og spille jækla bra pinball.
3: Ja. Deaf, dumb and blind, er ikke det?
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Men er det dumb, eller betyr det noe
0: dumb,
3: annet?
0: Dumb, det betyr stum.
3: At stum, ikke, ja, ja, ja, ja.
0: Kan ikke snakke.
3: Ja.
0: Men spille jævlig bra pinball.
3: Ja.
0: Så elsker den låta her. Og, så det får bli min heder til Keith Moon, syk trommis i The Who. Ukas legende.